Yene betu fal mai ta ita hentan komentar ta na bim beti ma beti ma un tokel musika ida kadera bela do raun de mai ami maka ronela maun yeliene kadera bela do mo cek la ye Hau cek lai ba, depois mai kita gas ba ya. I musica ne cadera velador ne le. Problema musica mas bara close be bal bal hau biasanya to kasi. So ke musica bara close be. Bikan altura ko puo soi. Bikan altura ko puo soi. Emo sama. Emo sama ka korop. Bikan atura. Dia ka perparah lah ya.